Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suster Selamatan Wun Panjenan Tasih medhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Sonten menika kula titih sambut ingkang sowan lan kepareng dherekaken panjenengan ngantos makin tuka paripurna giaran ing tengah dalu mangke lan miwiti pepanggen panjenengan sedaya lan kula sonten menika acara ngudi kasuwargan sesarengan Ustaz Nawawi kepareng katur kanthi irerahan manusia ciptaan Allah yang sempurna.

刚愎上兵干起干的哟，不加小哥我弄，哥哥是他妈是上哥，是我爸。Tehiku upaya nanuli Yokong sitan ka panggyo Lamon siro Tan bisa ngulangi Oma pate Ojo takon dosa Mesti gede pidanane Gusti Juwita Prabu Bataraning Sak Tanah Jawi Dawuh Paduka Nata Sandika Pu Kulon Kasendo kepasang yukyo Kaningono Ingkang kacedeng wangsit Nomo

0: Surabaya Putih.
1: Nuwun kula kira-kira Pak Kateh.
0: Jebul Punggawa Kedung Amba ki jebul ya akeh.
1: Injih, menawi dereng dipun klempakaken ngaten ketingalipun inggih namung sekedhik sanget. Nanging kasunyatan sampun dipun klempakaken kok iya ketinggal kathah menika.
0: Kene-kene. Kok kon maju kene, kon maju kene. Iki kabeh do setya karo Kakang Singobarong.